ikim diam vanina ikim diam vanina chi la BYF college veng te a ki pane ngai khedinga dia hon tel tu te hi le chinglian le thangkim tena telu hi ngai ta ding

root kim le pol hain tokin ngai tla ngai ta cultivation of chilies marcha ching dan ti thupui manga lalsung fam hoi te thril engai tla ting ane tu hi nei hun ma sat ka ding in rem root kim le pol han pathin pa na han sak lalpa mi thui dan ti la longai tla ngai te